0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання усім слухачам! З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між, здавалося б, однаковими словами «усмішка» та «посмішка». Без Юлії Локтіонової тут не розібратись. Залюбки розкажу і зізнаюсь, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і». Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного. До речі, тут подвійний наголос – усмішка і усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка – навпаки. Це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка, зла посмішка.
2: З милою усмішкою кажу тобі дякую, Юлія, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. З вами Альона Катіон, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Лоптіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорить чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо побачити в новинах під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо, про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про правильні наголоси. Адже часто ми неправильно наголошуємо слова в українській мові, хоча для наших вух вони здаються звичними. Зараз з Юлією Локтіоновою розкажемо про 5 з них.
2: На вашу думку, як правильно казати? Зручний чи зручний? Чарівний чи чарівний? Текстовий чи текстовий? Фаховий чи фаховий? Підлітковий чи підлітковий? А тепер давайте розглянемо правильні варіанти. Зручний, чарівний, текстовий, фаховий, підлітковий. Для кращого запам'ятовування введемо слова у контекст. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.
1: Якщо вдало підібрати асоціацію, легше запам'ятати правильне вживання. Щиро дякую, Юлія, за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

хто гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун. І зараз пропоную поговорити про складні наголоси, бо щось давно про них ми не згадували. Освіжити знання мені допоможе Юлія Лоптіонова.
2: Так, залюбки, бо при читанні новин та в побуті часто зустрічає українські слова, наголоси в яких викликають сумнів. Тому разом зробимо для себе невелике нагадування про прикметники. Отже, цілодобовий та щодобовий, 100%-овий, ринковий, одноразовий та багаторазовий, наскрізний та вишиваний.
1: Якщо чесно, складно відразу запам'ятати правильний наголос.
2: Згодна. Тому краще ввести слово у контекст і повторити подумки чи навіть вголос кілька разів. Наприклад, цілодобовий догляд, 100%-ова гарантія, ринкові ціни, вишиваний одяг.
1: Супер, так вже краще. Юлія, дякую за допомогу. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Регіональні новини.
1: Ворог атакував КАБами Шевченківський район Харкова. У Харківській ОВА розповіли про хід робіт розмінування області. Харківські ватерполістки стали срібними призерами Кубка України. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: В день 7 липня у Харкові пролунали вибухи. Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шевченківському району міста. Відомо про загибель щонайменше однієї людини. Вибухи чули о 14:32. По Харкову вдарили 3 авіабомби. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. 20 людей потребували допомоги медиків після авіаційних ударів РФ по Шевченківському району. 11 з них зазнали поранень. 5 мають гостру реакцію на стрес. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синігубов. Одна людина загинула. За даними Синігубова, серед постраждалих 3 дітей, вони зазнали гострої реакції на стрес. 4 людей після атаки КАБів по Харкову госпіталізували, 2 з них у тяжкому стані, повідомив керівник ОВА. Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Транзитний евакуаційний пункт Лозовий за добу прийняв 185 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 44375 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Стариці та у бік населених пунктів Волохівка, Ізбиське та Чайківка. На Куп'янському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Радьківки. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Харківській ОВА розповіли про хід робіт з розмінування області. Про це йшлося під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації за участі директора департаменту цивільного захисту ХОВА Івана Сокола. Від початку роботи центру опрацьовано понад 1000 заявок на обстеження та вилучення вибухонебезпечних предметів, зокрема 200 у межах програми «Є-відновлення». Державні оператори обстежили понад 42 тисячі гектарів територій. Окремим напрямом роботи залишається інформування населення про мінну небезпеку. Спільно з неурядовими операторами протимінної діяльності та підрозділами ДСНС вже проведено близько 27,5 тисяч інформаційних сесій, учасниками яких стали майже 520 тисяч жителів області, серед них 256 тисяч дітей. Протягом січня-червня поточного року понад 5,5 тисяч фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові. За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей період 194 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили податкову адресу. Станом на 1 липня 2026 року кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала більше 120,5 тисяч осіб. У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що ці показники свідчать про готовність підприємців відкривати нові напрями діяльності, відновлювати роботу та пов'язувати свій розвиток із Харковом, незважаючи на складні умови воєнного стану. У Львові відбувся Кубок України з водного поло серед чоловічих та жіночих команд. За почесний трофей на водному майданчику одночасно вели боротьбу чоловічі та жіночі збірні команди з Харківської, Київської, Львівської та Донецької областей. Збірну чоловічої та жіночої команди Харківської області представили вихованці Харківського фахового коледжу спорту. Провівши серію напружених і безкомпромісних поєдинків, харківські ватерполістки впевнено дійшли до фіналу. У вирішальному матчі вони поступилися команді Києва та за підсумками турніру стали срібними призерками Кубка України, посівши другу сходинку п'єдесталу пошани. Чоловіча збірна Харкова зайняла 6-те місце. За даними Нацбанку України, 7 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 56 копійок, євро 50 гривень 86 копійок, польські злоти 11 гривень 86 копійок. 8 липня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода, місцями дощитиме. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Нова Лайн. Реклама, яка чіпляє. Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

В українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя». Літо запалює!

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда.

0: Регіональні новини.
1: Ворог атакував КАБами Шевченківський район Харкова. У Харківській ОВА розповіли про хід робіт розмінування області. Харківські ватерполістки стали срібними призерами Кубка України. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: В день 7 липня у Харкові пролунали вибухи. Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шевченківському району міста. Відомо про загибель щонайменше однієї людини. Вибухи чули о 14:32. По Харкову вдарили три авіабомби. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. 20 людей потребували допомоги медиків після авіаційних ударів РФ по Шевченківському району. 11 з них зазнали поранень. П'ятеро мають гостру реакцію на стрес. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синігубов. Одна людина загинула. За даними Синігубова, серед постраждалих троє дітей, вони зазнали гострої реакції на стрес. Чотирьох людей після атаки КАБів по Харкову госпіталізували, двоє з них у тяжкому стані, повідомив керівник ОВА. Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Транзитний евакуаційний пункт Лозовий за добу прийняв 185 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 44375 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Стариці та у бік населених пунктів Волохівка, Ізбиське та Чайківка. На Куп'янському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Радьківки. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. У Харківській ОВА розповіли про хід робіт з розмінування області. Про це йшлося під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації за участі директора департаменту цивільного захисту ХОВА Івана Сокола. Від початку роботи центру опрацьовано понад 1000 заявок на обстеження та вилучення вибухонебезпечних предметів, зокрема 200 у межах програми «Є-відновлення». Державні оператори обстежили понад 42 тисячі гектарів територій. Окремим напрямом роботи залишається інформування населення про мінну небезпеку. Спільно з неурядовими операторами протимінної діяльності та підрозділами ДСНС вже проведено близько 27,5 тисяч інформаційних сесій, учасниками яких стали майже 520 тисяч жителів області, серед них 256 тисяч дітей. Протягом січня-червня поточного року понад 5,5 тисяч фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові. За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей період 194 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили податкову адресу. Станом на 1 липня 2026 року кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала більше 120,5 тисяч осіб. У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що ці показники свідчать про готовність підприємців відкривати нові напрями діяльності, відновлювати роботу та пов'язувати свій розвиток із Харковом, незважаючи на складні умови воєнного стану. У Львові відбувся Кубок України з водного поло серед чоловічих та жіночих команд. За почесний трофей на водному майданчику одночасно вели боротьбу чоловічі та жіночі збірні команди з Харківської, Київської, Львівської та Донецької областей. Збірну чоловічої та жіночої команди Харківської області представили вихованці Харківського фахового коледжу спорту. Провівши серію напружених і безкомпромісних поєдинків, харківські ватерполістки впевнено дійшли до фіналу. У вирішальному матчі вони поступилися команді Києва та за підсумками турніру стали срібними призерками Кубка України, посівши другу сходинку п'єдесталу пошани. Чоловіча збірна Харкова зайняла 6-те місце. За даними Нацбанку України, 7 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 56 копійок, євро 50 гривень 86 копійок, польські злоти 11 гривень 86 копійок. 8 липня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода, місцями дощитиме. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє. Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури помітили, що спека в цей день ще до 40 спекотних днів. Вважалось також, що якщо в цей день миші та свині їдять сіно, то покіс буде невдалим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Зеленський підписав дрон-діл з трьома країнами. США знімуть санкції з Туреччини. МОК рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів. Канада виділить Україні новий пакет допомоги. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Президент України Володимир Зеленський 7 липня підписав двосторонні угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій з Естонією, Данією та Нідерландами. Документи підписали на полях саміту НАТО в Анкарі. У рамках цієї угоди будуть розвивати спільне військове виробництво на території двох країн. Білий Дім планує скасувати санкції проти Туреччини, запроваджені після того, як Анкара придбала російську систему протиповітряної оборони С-400. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Він також додав, що Вашингтон розгляне можливість продажу F-35 Туреччині. Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, які діяли з 2022 року. Тепер кожна міжнародна федерація самостійно ухвалюватиме рішення, чи допускати до участі у спортивних змаганнях росіян під їхнім прапором. Крім того, МОК тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії. Однак заявив, що залишає за собою право знову запровадити санкції, якщо ситуація зміниться. Канада виділить Україні новий пакет допомоги на 900 мільйонів доларів. Президент Володимир Зеленський заявив, що кошти, зокрема, спрямують на посилення ППО. Також країни готують угоду про співпрацю у сфері дронів. Окремо Канада запросила Україну стати державою-засновницею банку у сфері оборони, безпеки та стійкості.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 85 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують дощі. На півночі очікуються помірні опади, у повітрі до плюс 23. На півдні трохи дощитиме та 26 тепла. На заході буде плюс 20 у середньому та незначні опади. На сході загалом прогнозують дощову погоду на термометрі плюс 26. У столиці України аналогічна погода та від 17 до 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Від палких почуттів іноді залишаються лише красиві спогади, нагадали Колібрі і Зла Тако в цій композиції «Червоний мак». Але позитив треба шукати в усьому, а за 4 хвилини нам цьому допоможуть дівчата з гурту «Мірамі» з запальним хітом «Вона». Раночку середи, доброго вам, друзі!
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: незамовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Це хіт продюсера, яка ну дуже особливо співав гурт Мірамі. А у нас теж така особлива є, єдина на весь світ. Вікторія Боброва всю ніч палала, як зіронька, шукаючи найяскравіші факти цього дня в історії. Саме час нам з вами з ними ознайомитись.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Тиждень самому розпалі, а ми пригадуємо факти з минулого 8 липня. Ми відзначаємо
2: Всесвітній день боротьби з харчовою алергією, Всесвітній день розкриття інформації і День боді-арту.
0: Щодо інших подій цього дня, то 52-го року до нашої ери заснували Париж. 1497-го року Васко де Гама почав першу мандрівку європейських мореплавців до Індії. А 1796-го року було видано перший паспорт громадянина США.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ, Джон Девідсон Рокфеллер, американський нафтовий магнат, і Пауль Лені, німецький художник-декоратор і режисер.
0: Ну, а свої іменини відзначають Євросинії, Миколи, Петри, Дмитри та Євгенії.
2: Нехай усе заплановане на сьогодні вдається.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: трошки попідстрибували під ганджу від гурту «Столиця» і досить бідкатися через нерозділене почуття. Усім іноді корисно спалити старі мости, струсити себе буденну пилюку і просто зазвучати на повну силу. За 4 хвилини разом із Маршмеллоу і Португал Земен і хітом «Фінікс».
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.

0: кожного зранку є своя чарівна рідина, що приводить нас в тонус. Кава, чай, тощо. А Альона Маргалієва з Тамерланом називають її свята вода. І варто нам зробити перший ковток животворючої, як відразу пішов струм по тілу. Якщо ви ще не відчули той струм, за 4 хвилинки Клавдія Петрівна і Пробас Гарді допоможуть.
1: Харків сьогодні.
2: Харків оговтується від чергової хвилі російських обстрілів. Напередодні ворог завдав удару 4 керованими авіабомбами по Шевченківському району. Внаслідок атаки поранень зазнали щонайменше 20 харків'ян. Одна людина загинула. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, руйнувань зазнали житлова багатоповерхівка, автомобілі поруч, а також 2 лікарняні заклади. Комунальні служби одразу стали до ліквідації наслідків ударів. Оскільки загроза нових російських атак залишається цілодобовою, харків'ян закликають бути максимально обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші пращури помітили, що спека в цей день ще до 40 спекотних днів. Вважалось також, що якщо в цей день миші та свині їдять сіно, то покіс буде невдалим. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Ну все, виймаємо пальці з розетки. Дяка Клавдії Петрівні та Пробаси Харді. Струм відчули з ними разом. Але краще не те, що відчувати, а дійсно знати, що на тебе очікує, ну хоча б найближчим часом. Вікторія Боброва, як завжди, вийшла на зв'язок з потойбіччям і дізналася все про сьогоднішній день. Зараз дізнаємось.

0: Рівен.
1: День підходить для невеликої зміни обстановки.
0: Телець.
2: У вас може виникнути нестандартна ідея. У найближчий час вона стане у пригоді.
0: Близнята.
1: Сьогодні на вас чекають приємні емоції від зустрічей з друзями.
0: Рак.
2: Вдалий день для великих фінансових операцій.
0: Лев.
1: Зірки радять навести лад у справах.
0: Діва.
2: Сьогодні буде легше домовитись з людьми, якщо говорити прямо.
0: Терези.
1: День може подарувати приємний збіг обставин.
0: Скорпіон.
2: Вдалий день для нових починань та маленьких пригод.
0: Стрілець.
1: Сьогодні краще провести день на самоті.
0: Козоріг.
2: Ваша уважність сьогодні допоможе комусь уникнути помилки.
0: Водолій.
1: День сприятливий відмові від чогось зайвого, непотрібної підписки чи справи, яка давно втратила сенс.
0: Риби.
2: Гарний день для обговорення з близькими важливих тем, які раніше було складно порушити.

0: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.
1: Піснями себе заряджай.
2: В Україні 9 година.
3: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Українська ППО знешкодила 139 російських дронів. США здійснив серію ударів по Ірану. Омське НПЗ призупинив роботу після української атаки. Канада виділить Україні новий пакет допомоги. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі Росія запустила по Україні 169 ударних безпілотників, а також вдарила двома протирадіолокаційними і п'ятьма балістичними ракетами. У результаті українська ППО знешкодила 139 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Там додали, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 5 балістичних ракет на 4 локаціях та 20 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у 7 місцях. Крім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі. Сили Центрального командування США розпочали серію ударів по Ірану у відповідь на атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Центрком. Там зазначили, що американські військові уразили понад 80 цілей, а також, що це має послабити здатність Ірану і надалі атакувати міжнародне судноплавство. Омське НПЗ призупинив роботу після української атаки. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. Там стверджують, що через український удар по заводу установка переробки нафти CDU-10 була пошкоджена. Також роботу зупинила установка CDU-11. Проте вона може відновити роботу найближчим часом. Додамо, що Омське НПЗ – найпотужніший нафтопереробний завод у РФ. Він належить компанії «Газпромнафта». Канада виділить Україні новий пакет допомоги на 900 мільйонів доларів. Президент Володимир Зеленський заявив, що кошти, зокрема, спрямують на посилення ППО. Також країни готують угоду про співпрацю у сфері дронів. Окремо Канада запросила Україну стати державою-засновницею банку у сфері оборони, безпеки та стійкості.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 85 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують дощі. На півночі очікуються помірні опади у повітрі до плюс 23. На півдні трохи дощітиме та 26 тепла. На заході буде плюс 20 у середньому та незначні опади. На сході загалом прогнозують дощову погоду на термометрі плюс 26. У столиці України аналогічна погода та від 17 до 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. Із Нова Лайн танцюй.
0: Це Радіо Нова Лайн.
2: Бай-бай.

0: Небедраун і Дан трек онлайн. Для тих, хто не в курсі, нагадали, що 9-та година цього дня вже в самому розпалі. За 4 хвилинки вистрибуємо на танцпол життя. До речі, складемо компанію Олі Поляковій, що вже там, наодинці, вже вистрибує і стоптує каблуки. Її трек лунає і послухаємо.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Не обов'язково відвідувати професіонала, щоб накрутити собі настрій. Довів гурт «Столиця» тим треком «Кучері». Але якщо ви цього не зробили, дають нам на підготовку одну хвилину Девід Гетта і Бебе Рекса. І за допомогою хіта «Sad Girls» будемо це робити.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Літо запалює. Radio of your summer.

0: опалим під дим разом з ламою, але йдемо з цієї куряви. Є пропозиція поновити рівень кофеїну, а за 4 хвилинки додати ендорфінів. Наш постійний їх постачальник, співак «Як так», вже на поготові зі своїм одноіменним хітом, щоб цей ваш ранок зробити ще кращим.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові, попри війну, активно розвивається малий та середній бізнес. Лише за перше півріччя у місті офіційно зареєструвалися понад 5,5 тисяч нових підприємців. Крім того, Харків обирають і бізнес-переселенці. За даними податкової служби, за останні 6 місяців юридичну адресу на Харківську змінили майже 200 ФОПів. Загалом, станом на початок липня, у Харкові працюють вже понад 120 тисяч фізичних осіб-підприємців. У профільному департаменті міської ради зазначають, така активність бізнесу є ключовою для економічного відновлення Харкова. Це не лише створення нових робочих місць, а й фінансова стабільність та забезпечення життєдіяльності всієї громади.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші пращури помітили, що спека в цей день ще до 40 спекотних днів. Вважалось також, що якщо в цей день миші та свині їдять сіно, то покіс буде невдалим. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця. Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Танцювати при місячному сяйві – це, звісно, чудова терапія від будь-яких негараздів. І дяка цьому тріо Леоні, Маркус і Мартінус за їх хіт «Moonlight». Але не забуваємо, що день в розпалі і треба справи робити. Ця година все. Старт нового із лаконичного випуску новин, а далі музика. Десята 01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Українська ППО знешкодила 139 російських дронів. США здійснили серію ударів по Ірану. Омське НПЗ призупинив роботу після української атаки. Канада виділить Україні новий пакет допомоги. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі Росія запустила по Україні 169 ударних безпілотників, а також вдарила двома протирадіолокаційними і п'ятьма балістичними ракетами. У результаті українська ППО знешкодила 139 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Там додали, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 5 балістичних ракет на 4 локаціях та 20 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у 7 місцях. Крім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі. Сили Центрального командування США розпочали серію ударів по Ірану у відповідь на атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Центрком. Там зазначили, що американські військові уразили понад 80 цілей, а також, що це має послабити здатність Ірану і надалі атакувати міжнародне судноплавство. Крім того, США відкликали ліцензію, яка дозволяє продаж сирої нафти, нафтохімічної продукції та нафтопродуктів іранського походження. Омський НПЗ призупинив роботу після української атаки. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. Там стверджують, що через український удар по заводу установка переробки нафти CDU-10 була пошкоджена. Також роботу зупинила установка CDU-11, проте вона може відновити роботу найближчим часом. Додамо, що Омський НПЗ – найпотужніший нафтопереробний завод УРФ. Він належить компанії «Газпромнафта». Канада виділить Україні новий пакет допомоги на 900 мільйонів доларів. Президент Володимир Зеленський заявив, що кошти, зокрема, спрямують на посилення ППО. Також країни готують угоду про співпрацю у сфері дронів. Окремо Канада запросила Україну стати державою-засновницею банку у сфері оборони, безпеки та стійкості.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 85 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують дощі. На півночі очікуються помірні опади, у повітрі до плюс 23. На півдні трохи дощитиме та 26 тепла. На заході буде плюс 20 у середньому та незначні опади. На сході загалом прогнозують дощову погоду на термометрі плюс 26. У столиці України аналогічна погода та від 17 до 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Можна погодити з К'єзою, Бобом Сінклером і їх треком «I Can Wait». Не можемо ми чекати, поки щось само зміниться в нашому житті. Самі все поміняємо на краще. Головне не зупинятися. Мотивація за 4 хвилини додасть позитив. Своїм хітом «Не зупиняй вечірку». Далі буде.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Line.

0: забуваю я. Не знаю, наскільки сильно у вас серце б'ється від цього треку «Забуваю» від гурту «Мірамія». Головне, усі негаразди пішли геть з голови. А що після цього мозок швидше працював, за пару хвилин послухаємо трек «Heartbeat» від пані Дорофеєвої тут на Новолайн.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.

0: Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.
1: Я не твоя, твоя синьоріта. Я бачу ти поля.

0: Ірина Білик та діджей Шнапс, Саня Димов закликала нас не ховати очей від свого цього світу. Але навіщо взагалі щось ховати, коли цей день, 8 липня, створен для драйву та танців? Йдемо на 4-хвилинний кава-брейк, а потім разом із Захаром і Андріановою танцюємо під їх хіт «До рана».
1: Харків сьогодні.
2: Харків'ян просять не затримуватись на АЗС без потреби. З таким проханням до мешканців звернувся міський голова Ігор Терехов, зазначивши, що ворог цілеспрямовано обирає АЗС своїми мішенями. За словами мера, візити на заправки краще планувати у період, коли немає повітряної тривоги. Швидко заправити автомобіль і одразу рушити далі. При цьому міська влада наголошує, що жодного дефіциту пального у Харкові немає. Нагадаємо, лише вчора в місті було зафіксовано 2 інциденти, пов'язані з АЗС. У Шевченківському районі внаслідок влучання ворожого ударного дрону на заправці загорілася колонка. Крім того, падіння ще одного безпілотника зафіксували поблизу АЗС у Холодногірському районі.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають.

0: перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: Наші пращури помітили, що спека в цей день ще до 40 спекотних днів. Вважалось також, що якщо в цей день миші та свині їдять сіно, то покіс буде невдалим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. В ритмі хітового настрою. Нова Лайн.

0: Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: В Україні 11 година. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Вітаю на інформаційній хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим, перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди у цей час обговорюємо важливі події регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А поки, Олегу Васильовичу, вітаю вас.
2: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
1: У цій програмі зупинимось на ситуації з обороною Харківщини та актуальних проєктах Харківської обласної військової адміністрації. Олегу Васильовичу, як можна оцінити поточний рівень захисту повітряного простору Харківщини?
2: З одного боку, це важке питання, тому що постійно, скажімо так, наші сили повітряної оборони ведуть бій за небо Харківщини. Значить, якщо раніше характер цих дій складався те, що ворог, скажімо так, пріоритетно атакував вночі, то наразі тактика абсолютно змінилася. 24/7 ведуться активні бойові дії у повітряному просторі. Це і молні, це і впівдрони, це і шахеди, герані, реактивні шахеди, герань треті, інший мотлох, який ворог постійно запускає на територію Харківської області для того, щоб і тероризувати місцеве населення, не давати працювати бізнесу і вражати нашу цивільну, перш за все, цивільну інфраструктуру. Постійно наші підрозділи ДСНС перебувають на ліквідаціях наслідків. Ворог ускладнив це ще тим, що б'є повторними ударами саме по працівникам ДСНС. На жаль, у нас є трагічні випадки співчуття сім'ям рідним всіх загиблих наших рятівників-героїв. Значить, тим не менше, всі працюють, всі служби працюють в посиленому режимі, як завжди, для того, щоб і оперативно ліквідовувати наслідки і рятувати наших людей. Щодо повітряної оборони, ми не стоїмо на місці, постійно нарощуємося, постійно залучаємо нові засоби ураження. Це і дрон проти дрону. Постійно нарощуємо ті групи, які працюють. І тут, знову ж таки, лише хочу подякувати нашим військовим, які 24/7 відповідно боронять наше місто, нашу область від ворожих атак.
1: Також вже кілька місяців на Харківщині працює пілотний проєкт Міноборони про приватні групи ППО. Яку ефективність вони показали за цей час у нашому регіоні, якщо вже є якась статистика?
2: Статистика, звичайно, є. Ми її аналізуємо щодня, постійно проводимо консультації з нашими військовими, що працює більш ефективно, що менш ефективно. Там, де більш ефективно, звичайно, нарощуємо ці всі позиції. Казати про цифри не можемо. Це закрита інформація із зрозумілих причин. Тут лише скажу, що єдиного засобу, як панацеї, від всього ворожого, скажімо так, те, що летить на нас, її немає просто. Тому це комплекс заходів, які ми маємо працювати. Пасивна, активна оборона, засоби, РЕП, радіолокаційне виявлення. Це все ми маємо посилювати однозначно. Далі постійно маємо, відповідно, готувати наших пілотів, які працюють дронами проти ворожих дронів, застосовувати новітні засоби, новітні розробки. У нас є повна комунікація із всіма виробниками, які представлені на території України. Всі вони перебувають, їх представництво перебувають тут для того, щоб більш злагоджено, більш ефективніше, скажімо так, впроваджувати нові ідеї, які вони чують від наших військових.
1: Цікавить дуже також оперативна ситуація на Вовчанському та Куп'янському напрямку. Бачимо у зведеннях, що ворог не покидає спроби захопити ці населені пункти. Тож, яка там ситуація наразі?
2: Я вам скажу так, не лише Вовчанський і Куп'янський напрямок, звичайно, там найважче, напевно. Там ворог сконцентрував свої, напевно, найбільші сили. Поряд з тим, Ізюмщина так само, досить важкий Бурівський напрямок. Північ нашої території, Казача Лопань, Дергачівський напрямок, так само досить важкий. Ворог всюди намагається просунутись, постійно атакує 24/7, постійні штурмові дії. За добу це більше 200 боєзіткнень по всім нашим фронтам. Ця цифра не зменшується. Це свідчить про те, що ворог не залишив своїх ідей щодо можливої там окупації або просунення вглиб нашої території. Боєзіткнення, атаки відбуваються по всіх напрямкам. Тому наразі істотних змін по лінії фронту немає. Лінія фронту наразі у нас стабільна по області. Звичайно, ворог, розуміючи це, що у нього немає ніяких успіхів, він і активізує ось такі, скажімо, терористичні далі нахили, обстріли в цивільних населених пунктів, цивільних автівок, зупинок там автотранспорту. Міста Харкова просто цілить дронами по житлових будинках, по багатоповерхівках тощо. Тому ще раз принагідно нагадую нашим людям, нашому населенню те, що потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
3: Звісно, це важко, тому що у нас вони лунають майже постійно, але тим не менш, звісно, що нагадуємо про те, що треба слідкувати і бути максимально пильними, тому що ворог не полишає жодних спроб тероризувати наше населення, незламних харків'ян. Також пропоную поговорити про нашумівший проєкт «Карпатська зміна». Уже друга зміна дітей на Харківщині, власне, відпочиває в Карпатах, в таборі. Тож, Олегу Васильовичу, чи, можливо, планується третя зміна відпочинку дітей з Харківщини? І, можливо, чи є інші проєкти для відпочинку та відновлення дітей Харківщини? Бо зараз літо – така максимальна пора для такого відпочинку.
2: Ну, знаєте, почну з того, що проект «Карпатська зміна», дійсно, він реалізується за ініціативи президента України Володимира Зеленського, а також Української асоціації футболу. 15 червня на Харківщину повернулися перші 100 дітей, які впродовж 2 тижнів відпочивали на Львівщині в межах проєкту цього «Карпатська зміна». І в той же день, фактично, наступна черга, ще 100 дітей виїхали на наступні 2 тижні. Значить, це діти військовослужбовців, працівників ДСНС, Національної поліції, інших наших служб, які фактично цілодобово працюють на нашу оборону, на ліквідацію наслідків ворожих атак. Значить, цей проєкт цікавий чим? Те, що діти можуть на відносно безпечній території України відпочити, трохи реабілітуватися від того, де вони перебувають зараз постійно під повітряними тривогами, ударами і все інше. Значить, цей проєкт передбачає не лише відпочинок, а й такі спортивні, фізичні активності дітей. Звичайно, передусім це футбол, однак не футболом єдиним. Там і екскурсії, там і культурний розвиток, там і творчість. Тут залучені досить великі, скажімо так, професіонали для того, щоб забезпечити такий цілодобовий досуг наших дітей, щоб вони якомога менше користувалися гаджетами. Звичайно, що повністю цього уникнути неможливо, враховуючи сучасний світ. Однак, по максимуму вже діти зверталися до нас, кажуть, дайте нам трохи відпочити, просто побути так сам на сам. Однак, все одно, ми маємо і зробили це, що вони були максимально активними на цьому відпочинку. Я хочу принагідно подякувати адміністрації Львівської обласної військової за те, що вони організували це на місці, скажімо так. І якщо це, знову ж таки, футбол або інші спортивні тренування, то це професійні тренери. Якщо це культурні заходи, то це професійні гурти, відомі гурти, які приїздять до наших дітей познайомитися, виступити перед ними. Якщо це активності якісь творчі, то це професійні колективи місцевих закладів освіти, культури, так і інші. Тобто ми максимально підійшли професійно до цього. Звичайно, що діти перебувають у безпеці, і коли ми спілкуємося з ними і з їх батьками, максимально позитивні відгуки, і, звичайно, кажуть, ми хочемо ще. Звичайно, що у нас потреба значно більше, ніж 200 дітей. Це, скажімо так, була проба, це перший пілотний проєкт. Він вже, можна констатувати, зарекомендував себе дуже позитивно, і є вже ініціативи щодо його продовження. Можливо, цього літнього періоду або сезону, або на наступні точно.
3: Якщо ми вже заговорили про дітей, то на одному з нещодавних спілкувань з журналістами також було зазначено, що перший підземний дитсадок у Пісочині вже добудовано. Тож тепер цікаво, коли його буде введено в експлуатацію і на яких етапах, можливо, розбудова інших підземних дитсадків нашої області?
2: Ну, я скажу так, це дійсно був унікальний пілотний проєкт, не лише на Харківщині, а це перший дитячий садочок підземний у вигляді підземного бомбосховища, підземного укриття, який реалізовувався на території України. Значить, він охоплює понад 500 дітей, він вже завершений, він вже добудований. Зараз очікуємо просто сертифікат введення в експлуатацію. Можливо, на цей час, коли наша програма вийде в ефір, то його вже буде отримано. І ми вже днями розраховуємо те, що там вже з'являться перші відвідувачі. це дуже позитивно, це дуже правильно. Це, знову ж таки, перший пілотний проєкт. За прикладом цього, міністерство розробило на цей рік спеціальну програму, виділило 1 мільярд гривень. Звичайно, що це невеликі кошти в масштабах країни. З цього мільярду ми отримали ще можливість будувати один дитячий садочок підземний у Дергачах. Однак, знову ж таки, цього достатньо? Звичайно, ні. У нас тільки підземних шкіл на кінець року буде 30 по області, плюс 10 по Харкову. Да, це 100 тисяч учнів. Тому дошкільна освіта, вона досить, скажімо так, просідає. Однак те, що ми почали реалізовувати ці проекти, це вже добре. Ну, звичайно, лише нарощувати потрібно.
3: І якщо ми вже про це говоримо, то і поговоримо трошки про молодь, адже нещодавно також за ініціативи президента України було створено регіональний молодіжний конгрес та проведено його установче засідання. Олегу Васильовичу, розкажіть, будь ласка, якою буде мета цього конгресу та якою ви тепер бачите співпрацю ХОВА з молоддю Харківщини?
2: Ну, ви знаєте, перш за все, що ось ми відзначали 30-ту річницю прийняття Конституції України, основного нашого закону. І тут основні положення цього закону – те, що вся влада в країні належить саме народові України, і досить активна частина цього народу – це молодь. Да? І молодь є активним учасником переломних подій для нашої країни, і в тому числі європейського вибору за ті принципи, за які зараз воюють на фронті наші військові. На останньому конгресі місцевих та регіональних влад при президентів, який відбувався на Закарпатті, місцева молодь вийшла з ініціативою теж долучитися до цього майданчику, який вже зарекомендував себе за кілька років досить ефективно, так, ефективне спілкування між органами місцевого самоврядування, органами центральної влади, представництвами, Кабміном, всіма міністерствами, фактично парламентом і президентом. І те, що на цьому конгресі конкретно обговорюються проблемні питання і одразу приймаються рішення. Там робляться відповідні доручення тощо. І молодь вийшла з ініціативою, що вони хочуть долучитися в тому чи іншому форматі до цього проєкту, де обговорюється, скажімо так, реальність і майбутність нашої фактично країни. І указом президента було введено, скажімо так, в дію цього конгресу палату молодіжного конгресу, так, і дійсно ми провели перші установчі збори, обрали голову, її двох заступників, секретаря, і він вже почав працювати для того, щоб представляти інтереси Харківщини, інтереси молоді, так, щоб був голос молоді Харківщини на великому конгресі.
3: Це дуже важливо, адже, як ми сказали, молодь – це наше майбутнє. І Олегу Васильовичу наша розмова добігає кінця. Дякую вам за неї.
2: І вам дякую.
1: Нагадаю, про актуальні події нашого регіону традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20-й. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові – 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку «Радіоплеєр» без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Бережіть себе і до нових зустрічей.
0: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
4: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
5: Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
6: бачити більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Радіо поки хітів, це нова лайн.
9: Заряджаємо

0: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: дав приклад Юліку у нас в ері треком «Квіти». Але не переймайтеся, якщо з квітами не вийде, запара завжди можна подарувати, наприклад, танок. Хвилинна готовність, будемо репетирувати під завжди актуальний хіт Віктора Павлика «Шикадим».
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

Хітового настрою в твоєму місті.

0: навівають спогади, які змушують сумувати. Про них співала Соня Кей в тому треку «Крихітка». Але все минуле завжди затьмарює дійсність, де треба жити тут, зараз і брати від неї все найкраще. За 4 хвильки послухаємо регі-ремікс від Кайго, композиції гурта «Аха» «Take on me». Яскравий приклад.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові внутрішньо переміщені особи отримали чергову партію гуманітарної допомоги. Підтримку для переселенців організував профільний міський департамент спільно з громадською організацією «Спільна справа для людей». Зокрема, сім'ям з дітьми до 6 років, які зараз мешкають у гуртожитках та місцях тимчасового проживання у Шевченківському, Київському та Слобідському районах,

0: передали засоби дитячої гігієни. Крім того, родинам видали 80 медичних ваучерів, кожен з них номіналом 2 тисячі гривень, і використати їх можна на придбання необхідних ліків.
1: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Цінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Цінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури помітили, що спека в цей день ще до 40 спекотних днів. Вважалось також, що якщо в цей день миші та свині їдять сіно, то покіс буде невдалим. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: В ритмі хітового настрою.
9: Нова Лайн.

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття».
1: Повний патруль нам «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».
2: Тут літо!
3: «Нова Лайн».
4: «Radio of your summer».
3: «Нова Лайн».
4: «Нова
3: Лайн».

0: хітового настрою в твоєму місті.
1: Місто у зірках малює сни.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

5 від Дорофєєвої та Елісіс полишає сильний посмак. Залишаємо драму в цій годині і впевнено крокуємо на зустріч новим перспективам. В наступну актуальні новини розпочнуться, а потім вже музика. Дванадцята година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Вранці армія РФ атакувала Харків. Сили оборони вдарили по двох НПЗУ Росії. Угорщина та Болгарія припинять військову допомогу Україні. Фотографії Ліберових про війну перемогли на конкурсі «Гетті Іміджіс». Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Армія РФ завдала удару по Немишлянському району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Російські війська вдарили ракетою по п'ятиповерховому житловому будинку. Також пошкоджень зазнали будинки поруч. На місці влучання знайшли уламок двигуна від боєприпасу типу «Бандероль». Наразі відомо про двох загиблих та 29 постраждалих. Серед них четверо дітей. Розбір завалів триває. Сили оборони у ніч проти 8 липня вдарили по двох НПЗ РФ. Про це повідомили у Генштабі. Зокрема, було уражено Саратовське НПЗ, проєктна потужність якого приблизно 7 мільйонів тонн нафти на рік. Та НПЗ «Таїк НК» у Нижньокамську. Його проєктна потужність перевищує 8 мільйонів тонн. Крім того, атаковано 6 танкерів тіньового флоту у Чорному та Азовському морях та аеродром Борисоглебськ у Воронезькій області. Також вчора було уражено автомобільні мости у районах Уразового та Шилаєвого Білгородської області РФ. Угорщина продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні, але не постачатиме зброї та не посилатиме військових на її територію. Про це на полях саміту НАТО заявив прем'єр Угорщини Петер Мадяр. Він також заявив, що найближчим часом може відбутись його зустріч із Зеленським. У свою чергу прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Болгарія вичерпала можливості військової допомоги Україні, але могла б допомагати із ремонтом техніки. Серія фотографій Влади та Костянтина Ліберових про повномасштабну війну в Україні здобула перемогу в категорії «Story of the Year» на конкурсі «Getty Images». Окрім цього, один із знімків Ліберових посів третє місце в номінації «Photo of the Year». Автори присвятили нагороду українцям, яких зустріли за роки повномасштабного вторгнення – військовим і цивільним.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 85 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують дощі. На півночі очікуються помірні опади, у повітрі до плюс 23. На півдні трохи дощитиме та 26 тепла. На заході буде плюс 20 у середньому та незначні опади. На сході загалом прогнозують дощову погоду на термометрі плюс 26. У столиці України аналогічна погода та від 17 до 23 тепла. На цьому все. Наступні Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях.

0: Розбиті серця, про які співали Колібрі і Злата Ков, хіті «Червоний мак». Це життєво, але обідня перерва вимагає іншого настрою. Потрібен нам ковток сонячного світла та чистого позитиву, який далі гарантує гурт «Мірамі». Її хіт «То була весна» послухаємо за 5 хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

«Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.

0: рідного села.
1: Що буває після вживання тої аяуаски, розповів Велбой. Будь ти хоч з чистенького села або з промислового великого міста, головне не зупинятися по життю на досягнутому. За півтори хвилинки тримайте дружнього енергетичного копнячка від тріо Буракетер, Кості і Лав Бебе. І хіт Мув'ю послухаємо.
2: Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь
4: увага.
3: Нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Мрія народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама.
5: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда, а в

0: І наслідок, який був присвячений цей трек «Down, Down, Down», і Нуса Давуда підняв на висоту емоцій. Тепер головне не впасти. Тримаємось 4 хвилинки, а там гурт «Антитіла» додадуть жару до нашого етеру своїм хітом «Ми палені вогнями». Всім доброго дня, друзі!
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури помітили, що спека в цей день ще до 40 спекотних днів. Вважалось також, що якщо в цей день ми

0: чи та свині їдять сіно, то покіс буде невдалим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Radio Station. Nova Life.

настрою. Це Нова Лайн. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Все життя – це нескінчений рух. Завдяки Алану Волкеру, співачці Сія, ми наприкінці години отримали заряд для нашого руху з треку «Move Your Body». Я, Алекс Краш, пішов, поступаючись місцем Альоні Катіони і Юлії Локтіоновій. Тримайтесь, друзі, бо буде драйв, денний драйв.
1: В Україні 13-та.
2: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: Середина тижня свідчить про те, що ми рухаємось у правильному напрямку і в хорошому темпі.
3: Літні дні несуться швидко, тож не пропустіть історію одного дня, рецепт пирога з шовковицею та привіти.
1: А саме вітальний настрій денного драйву залежить від вас, друзі.
3: Тож зробіть людям приємно. Пишіть нам.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Повага ділиться своєю історією з мамою. Ні, він не мамина черешенька, а просто має щирі стосунки з близькою людиною. Про кохання сниться йому щоночі, а деякі сни мають властивість ставати реальними. Тож наступним треком стане весільна композиція співака, а ми послухаємо цікаві факти.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Тиждень у самому розпалі, а ми пригадуємо факти з минулого. Тож 8 липня ми відзначаємо.
2: Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Всесвітній день розкриття інформації. І день боді-арту.
0: Щодо інших подій цього дня, то 52-го року до нашої ери заснували Париж. 1497 року Васко да Гама почав першу мандрівку європейських мореплавців до Індії. А 1796 року було видано перший паспорт громадянина США.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Валерій Залужний, посол України в Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ, Джон Девісон Рокфеллер, американський нафтовий магнат, і Пауль Лені, німецький художник, декоратор і режисер.
0: А свої іменини відзначають Єфросинії, Миколи, Петри, Дмитри та Євгенії.
2: Нехай усе заплановане на сьогодні вдається.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: на двох симфонія лунала кілька років, а тепер завершується. Дует очі-в-очі доспівують останні акорди, а потім лунатимуть сольними проєктами. Шугар тримається і навіть зростає у популярності. Його іронічна композиція «Про душ» продовжить цю робочу годину середи.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Тема знайомств гаряча, як ніколи, тому її залюбки підхопив Шугар. Починайте з кави на 2 години, а там може дійти і до спільного приготування. Демо-версія сімейних стосунків чекає вас уже зараз. Приготуємо сезонний десерт з шовковицею у денному драйві.
1: Слухай радіо і фіксуй. Фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: У студії 13.21 пиріг із шовковицею з листкового тіста зробимо сьогодні. Завдяки готовому тісту він виходить соковитим із хрусткою скоринкою і легко робиться.
2: Отже, інгредієнти. 400 грам листкового тіста, 3 склянки шовковиці, цукор 150 грам, вершкове масло 30 грам, кукурудзяни або картопляний крохмаль 2 столові ложки та 1 яйце.
0: Розморозьте листкове тісто за кімнатною температурою. Шовковицю промийте, видаліть водоніжки та висушіть паперовим ручником. Перемішайте ягоди з цукром і крохмалем. Вершкове масло наріжте на шматочки.
2: А тісто розділіть на 2 частини і розкачайте. Одну частину тіста викладіть на дно форми для випікання, формуючи невеликі бортики. Потім рівномірно розподіліть начинку, розкладіть шматочки вершкового масла, другий пласт наріжте смужками та викладіть сіткою поверх начинки. А потім змастіть збитим яйцем.
0: Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 200-200 градусів десь 25 хвилин до утворення золотистої скоринки. Дайте пирогу охолонути у формі, потім вийміть і наріжте порційними шматочками.
2: А ми бажаємо смачного перекусу і легкого літнього настрою.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Розширені зіниці дивляться на Голубенка, доки він співає цей трек. Хоча фішка закоханості зазвичай не в зіницях, а в кольорі очей. Ванни трінь, червоне карі, темні, мов осіння ніч. Час запалювати зірки цієї години разом із молодою співачкою далі.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоном.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Life.

0: потужних артиста зі світовою славою та великим творчим шляхом. Не виключено, що згодом ми почуємо окремий альбом чисто на двох. Джей Ло та Девід Гетта із треком «Save Me Tonight» тримають дух, а Чіко Катуші триматимуть нас у купі, але вже після короткої перерви.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури помітили, що спека в цей день ще до 40 спекотних днів. Вважалось також, що якщо в цей день миші та свині їдять сіно, то покіс буде невдалим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Знайди своє на Новолайн.

0: українською замість актуальний, варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: часи треба бути людяними, як ніколи. Чіко Катоші нагадують ці прості істини, а ми з Локтіоном підкинемо позитиву привітами від слухачів. Час привітань уже на черзі. Просто зараз, а ви встигаєте на наступну вітальну зупинку.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: В нашій студії вже 13.51. Юля зібрала перші привіти на сьогодні, готова їх озвучити.
2: Є такі. Від Олега передаю привітики Максу та Оленці в Запоріжжя. Друзі, дякую за запрошення на вихідних у вас. Готуйте снасті. Так, ще в нас є. Хочу привітати чудову пару Сергія та Олену з Дніпра з трьома рочками подружнього життя. Бажаю вам любові, взаєморозуміння та поваги один до одного. І ще тьотя чекає на племінничків, написала Ольга. І ще бажаємо Лілі успіхів на іспиті і тримаємо за тебе кулачки. Твої коліжаночки.
0: Отже, друзі, такими були перші привіти. На ті, які напишете далі, слухайте вже після 14.50. Ми з Юльчиком дуже чекаємо.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
3: Увага!
1: Це був час привітань на Нова Лайн. Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн. Це Нова Лайн.

0: став третім, бо чим більше, тим краще. І це є також про поради, марафон яких продовжиться в наступній годині. Її зустрічаєте в етері Nova Line FM і дівчачій компанії Катіона з Локтіоном. Чотирнадцята 01 за часом.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Катіон, привіт.
0: Так, Юль, сьогодні ми збираємо малину і заготовляємо її на зиму.
2: А мені мама завжди казала, що треба спершу наїстись.
0: Ой, бачу по твоїм вустам, що ти вже встигла.
2: Так, і тепер із ситою душею готова розказати гороскоп і прочитати привіти.
0: А мені навіть не запропонував.

залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Коли зумери чують цей трек, вони відразу придумують рух. Хіт від BTS чергово розбавляє робочу годину яскравими морськими хвилями і натяками на купальний сезон. Якщо відкрили, вітаємо, якщо ні, запрошуємо пірнути у глибини астрологічних прогнозів, які озвучимо далі. Денний гороскоп для всіх знаків зодіаку.
1: Слухай. Денний гороскоп.
2: Овен.
0: День підходить для невеликої зміни обстановки.
2: Телець.
3: Сьогодні у вас може виникнути нестандартна ідея.
2: Близнята.
0: У цей день на вас чекають приємні емоції від зустрічі з друзями.
2: Рак.
3: Вдалий час для великих фінансових операцій.
2: Лев.
0: Зірки радять вам навести лад у справах.
2: Діва.
3: Сьогодні буде легше домовитися з людьми, якщо говорити прямо.
2: Терези.
0: День може подарувати приємний збіг обставин.
2: Скорпіон.
3: Вдалий день для нових починань та маленьких пригод.
0: Сьогодні краще провести день на самоті.
2: Козоріг.
3: Ваша уважність сьогодні допоможе комусь уникнути помилки.
2: Водолій.
0: День сприятливий відмові від чогось зайвого, непотрібної підписки чи справи, яка давно втратила сенс.
2: Риби.
3: Гарний день для обговорення з близькими важливих тем, які раніше було складно порушити.

0: Я тримаю твою руку.
1: Увага! Ти тримаєш мою. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Правда, ніби зберігайте спокій та порядок.
0: Я дивлюся у твої очі, там нема любові точно. Знаю, ти рада щоночі, в темряві на самоті. Знаєш, я не маю сили, голоси любові стихли. Ніби

0: звук океану чується мені у цій композиції «Dive into the ocean». Його відтворили Зіба та Португал Земена, спродюсував діджей Елок. Коли освіжили, друзі, треба зігрітись в обіймах Юліка. Ні, не Локтіона, а романтичного співака і десь за 5 хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
7: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Лінія хітового настрою.
6: Новолайн.

0: влучити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Щасливі люди обіймаються від 5 разів на день протягом хвилини. Колись натрапила на таку статистику, і ефір думає, що це ледь не окрема робота. Юлік балує безкоштовно, а ми у відповідь побалуємо його малинкою, а точніше порадами.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.24 в нашій студії, тож поговоримо, як правильно зберігати малину влітку і на зиму. Ця ягода багата на антиоксиданти, вітаміни С, А, Е, групи Б, а також калій, магній, кальцій та залізо. Малина зміцнює імунітет, сприяє здоров'ю серця, знижує ризик розвитку діабету та навіть деяких форм раку. Проте може швидко псуватись.
2: Якщо все зробити правильно, свіжа малина може зберігатись у холодильнику до 3 днів. Але тоді дотримуйтесь таких правил. Не мийте ягоди одразу, бо волога – головний ворог малини. Мийте її лише перед самим вживанням.
0: Одразу після купівлі розкладіть малину на паперовому рушнику та видаліть усі зіпсовані, м'які чи запліснявілі ягоди. Вони можуть швидко заразити інші.
2: А якщо малина злегка волога, обережно промокніть її паперовим рушником, щоб не пошкодити структуру ягід.
0: Залиште малину в оригінальному пластиковому контейнері з отворами чи перекладіть у керамічну або ж пластикову ємність із гарною вентиляцією. В жодному разі не кладіть у герметичні контейнери, адже там буде накопичуватись волога.
2: Щодо зберігання в холодильнику, то пам'ятайте, що задня стінка холодильника – найхолодніше місце, тож там ягоди можуть перемерзати та втрачати смак. Зберігайте малину спереду чи на верхній полиці, де температура стабільніша.
0: А якщо у вас великий врожай чи вдалося купити малину за вигідною ціною, краще її заморозити. Так ви збережете максимум користі на кілька місяців вперед.
2: Для цього приберіть усі пошкоджені, м'які, з свіллю чи вм'ятинами ягоди. Дуже обережно промийте малину у ситі чи друшляку. Двічі під прохолодною проточною водою.
0: Викладіть на паперовий рушник в один шар і обережно промокніть. Залиште десь на 15 хвилин, поки повністю не висохне.
2: Далі розкладіть ягоди в один шар на деко чи тарілку, застелену пергаментом. Важливо, щоб ягоди не торкались одна одною. Заморожуйте від 2 до 4 годин.
0: Після заморожування пересипте малину у герметичний пакет із застіпкою або ж пластикову ємність для морозилки. Не забудьте підписати дату. В морозилці при температурі мінус 18 така малина може зберігатись до 1,5 року без втрати корисних властивостей. Юлічка, я оце думаю, а ти як багато малини тоді купила, коли все з'їла? Кілограм, хотіла заморозити, але зберігання перенеслось у живіт.
3: Зараз тобі все й розказали. Ще не наїлася, так що ще...
0: Ну, дай Бог наїстеся.
3: Дякую тобі. Друзі, ми бажаємо соковитого літнього настрою з хітами Нова Лайн FM.
1: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Тратенко. Отже, тема адресована новому роману співачки. Вона його крутить посеред робочої години, але нам час зробити перерву і продовжити музичну годину з треком від улюбленців, учасників гурту BTS. Готуйтеся!
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лодовою.

0: музикою, see if you would touch.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
2: Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу.
1: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: Обана і моя вона.
1: Єдина і непотворна кохана, як у Захара. Хоча він описує зовнішні фактори, але характер та інтереси найголовніше у стосунках. Співак із проєкту «Древо» вже одружився, до речі, ось буквально кілька місяців тому, тож він розкаже більше про сімейний союз. На черзі його найбільший хіт в реміксі «Ключ Тоун». І моя вона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші пращури помітили, що спека в цей день ще до 40 спекотних днів. Вважалось також, що якщо в цей день миші та свині їдять сіно, то покіс буде невдалим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Коли людині байдуже, про неї можна сказати: мови з гуски вода, ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Нова
2: Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Загадка кольору неба, про яке співає Древо в реміксі «Ключ тон», досі не розкрита. Хтось в ньому бачить осінні натяки, а хтось північне сяйво. Ми ж бачимо привід передати привіт, особливо тим, хто далеко. Час привітань все ближче, робіть гучніше і ловіть свої поздоровлення.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: На студійному годиннику 14.51, як завжди у цій порі, всі ваші привіти написані за годину, озвучує вона Юля.
2: Отже, доброго дня! Хочу передати привіт співробітникам продуктового магазину і побажати гарного робочого дня від Олени. І ще прошу передати вітання Христині, найкращій дівчині у світі. Доброта нині рідкість, а у цієї дівчинки її багато. Бережи себе та будь щасливою. З твоїм маленьким святом, Вікторія.
0: Ми також долучаємося до цих привітань. Не знаю, що за свято, але певно, що щось приємне. А наступна зупинка для привітів уже за годину, саме після 15.50. Не пропустіть свою, друзі.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: композиція почала свій шлях у Східній Європі, а вже потім підкорила всю Західну. У 2015-му «Goodbye» став міжнародним хітом і подарував діджею Федер світову популярність. Нова година подарує інформацію для відпочинку, але її треба гідно зустріти вже за мить в нашій веселій компанії. П'ятнадцята година у студії.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт і тобі, Катіон.
0: Якщо ви шукали хоч якісь хороші новини, то вважайте, що знайшли. Зараз вам розкажемо таку.
2: А ще додамо кіноанонс та привітань, щоб приємного було ще більше.
0: Добре, що ти в мене є, Локтіон.
2: Навіть не уявляю, що б я без тебе робила, Катіон.
0: Та що б робила, малину б'їла сама.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: танцювати наодинці в мерехтінні свічок і під літню зливу. Пробували? Джері Хейл так і надихнулась на цей відвертий трек Dark Disco. Але тиск будемо втрачати від інших приємних дій, які зараз перетворюють у новий бізнес. Любителям дотиків радимо послухати уважно.
1: Мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн.
2: США набирає популярності нова послуга – почісування спинки. Тренд розігнали АСМР-ролики, де проста ідея почухати та розслабити несподівано перетворилася на бізнес-модель. Власники сервісів запевняють, що такі процедури допомагають зняти стрес, розслабитися та покращити загальний стан. Ціни на послуги з чухання варіюються від $15 за короткий сеанс до приблизно $130 за годину.
0: Просто зараз у Сполучених Штатах відкриваються десятки студій, де за гроші клієнтам чухають голову, руки та ноги довгими нігтиками, а салони краси активно додають послугу у свій прайс-лист. Загалом чудовий варіант для любителів масажу, які шукають нестандартні альтернативи. Юля, ти любиш, коли тобі чухають спинку?
2: Обожнюю, відчуття на мільйон. Тільки почула я розцінки і раптом зрозуміла, що дарма роблю це чоловіку безкоштовно.
0: А ти вистав йому сьогодні ввечері прайс. У родині з'явиться нова стаття доходів.
2: І схоже витрат.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн. Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: ти гарного дня, ти красива. Кілька простих фраз гріють більше за батарею при мінусі. Тож скажіть трохи приємних слів після цього ремейку від Алар та Дежавю і готуйтесь слухати іншу любовну історію від чоловічої компанії Банда UA. Емоційна тати шоу в реміксі Бутеша прозвучить після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що, це Нова Лайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Радіо Нова Лайн.

0: 15.21 зараз у студії. Сьогодні в кіно можна переглянути трилер з елементами драми під назвою «Небезпечний курорт». Те, що треба перед відпусткою. Так, Юль?
1: Угу.
0: Це фільм спільного виробництва Данії та Норвегії від режисерки Марії Сьодаль.
1: Цей трилер розповідає про родину, що приїхала у відпустку на курорт.
2: Тривога,
1: який довго мріяла. Знайомство з чоловіком, який потребує допомоги, вплине на членів родини більше, ніж вони очікували. Поступово він починає вимагати дедалі більше, і безпека родини пиняється під загрозою.
0: Швидше за все, на цей фільм ти б не пішла. Навіть зі мною. Особливо зі мною.
1: Трохи незрозуміло, про що він. Трошки.
0: Ну, це ж інтрига, так і треба. Mm-hmm. Юлічка, я от ніяк тебе не спитаю, які ж твої улюблені жанри, куди тебе можна запрошувати в кіно?
1: Ну, останнім часом мені подобаються пригоди, там, фільми-катастрофи. Mm-hmm. І в останнє, що я переглянула, це «Вигнанець» з Томом Хенксом. Ага. Пам'ятаєш такий фільм?
0: Ні, не пам'ятаю. Дивилася. Тома Хенкса пам'ятаю, «Вигнанець» не пам'ятаю.
1: Ну, передивись, не буду казати про що. Друзі, а ви шукайте компанію для перегляду фільму «Небезпечний курорт» і тримайте ритм «Нова Лайн ФМ».
3: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо «Нова Лайн». Кіноафіша. Почуй свій привіт на «Нова Лайн». Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платні дзвінки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі «NovaLine.FM». Тут літо!
4: «Нова Лайн».

0: порадим. Це безпечний варіант. І саме зараз до заправка від дуету Гросу та Дона Марона. За хвилину чекаємо дует творчих, які заспівають про різні життєві перипетії у житті сучасних жінок. Дівчата зрозуміють.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 67 05.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші пращури помітили, що спека в цей день ще до 40 спекотних днів. Вважалось також, що якщо в цей день миші та свині їдять сіно, то покіс буде невдалим. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо! Зранку до вечора.

0: квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Трек далекого 2018-го «Living» про вміння по-справжньому жити і не відкладати життя на потім. Вокал Алекс Клео у стилі «Deep House» від «Бейкермед» без перебільшення додає життя звучанням. Час передати вітання у ваше робоче життя, тому чекайте.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 15:52, тож дочекались нових повідомлень у цій порі.
2: Мар'яна передає привіт своєму коханому чоловіку, який не читає мої повідомлення. Продублюю сюди, щоб не забув нагодувати кота і викинути сміття. Люблю, цілую, до вечора.
0: Класика жанру.
2: Це точно. І ще передайте слова вдячності для моєї майстрині Людмили, яка вчора мені зробила зачіску вогонь. Давно мріяла змінити стиль, а ти змінила моє життя. Вітайте ще одну руденьку, Еліна.
0: Вітаємо. Хоча ми не руденькі, але колись бувало. Да, Юль? Були молоді часи?
2: Було.
0: Друзі, а з новими привітами почуємось, як завжди, за годину. Звісно, на хвилі літньої середи.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.
3: Це твоє літо, радіо Nova Line. Із Nova Line танцюй, танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: 16:00 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: У повітряних силах заявили про збиття російського літака. СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію в російському Башкортостані. Україна та Німеччина підписали угоду про спільне виробництво ракет. Норвегія виділяє понад 260 мільйонів євро на закупівлю ракет до Patriot для потреб України. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У повітряних силах ЗСУ заявили, що українські військові знищили ще один літак російських повітряно-космічних сил. Про це йдеться в повідомленні повітряних сил ЗСУ. Там не уточнили, про який саме літак йдеться, та не розповіли подробиць. Тож разом із цим збитим бортом від початку повномасштабного вторгнення повітряно-космічні сили РФ втратили вже 437 літаків. Вночі СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію «Черкаси» в російському Башкортостані. Вона розташована за 1500 кілометрів від російсько-українського кордону. Про це повідомила СБУ. Внаслідок атаки 8 українських безпілотників виникла пожежа в районі резервуарного парку та на виробничих потужностях станції. Це ускладнить доставку пального до центральних і східних регіонів Росії. Можуть виникнути перебої в системі транспортування нафтопродуктів, що забезпечує пальним підприємства військово-промислового комплексу РФ, зазначили в СБУ. Україна та Німеччина підписали угоду про реалізацію спільного виробництва ракет-безпілотників «Барс». На першому етапі проєкту його фінансуватиме німецька сторона. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Себіга. Угоду він підписав разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Додамо, що «Барс» – це гібридна крилата ракета-дрон середньої дальності до 800 кілометрів. Зброя призначена для масового виробництва та ударів по інфраструктурі Росії. Серійне виробництво почалося 2025 року. Уряд Норвегії оголосив про виділення Україні 3 мільярдів норвезьких крон, це 268 мільйонів євро, для закупівлі ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті норвезького уряду. Зазначається, що Норвегія спільно з Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме нові ракети для потреб українських сил оборони безпосередньо із заводу у США в межах механізму «Перл».
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 51 копійка, євро – 50 гривень 88 копійок, польський злотий – 11 гривень 85 копійок.
1: Про погоду.
2: 9 липня в Україні загалом буде волого. На півночі прогнозують невеликий дощ та 19 тепла в середньому. На півдні місцями дощитиме, у повітрі плюс 25. На заході від 12 до 18 градусів та незначні опади. На сході очікується дощова погода та плюс 25 в середньому. У столиці України аналогічна погода та від 13 до 22 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Катіон, мої вітання.
0: А вітати дійсно є з чим. Заключна драйвова година в етері.
2: В ній розкажемо про трендовий японський педикюр, то говорили про манікюр, а тепер, так би мовити, спустимось нижче.
0: Ну і не забудемо про служку та привіти. Все тільки для вас, друзі, щоб робота робилась веселіше.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Дзвінки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Росії «Земля, вітер та вогонь» злилися у цій композиції. На четвертою водяною став український рок-гурт «Козак Сістем», який співав унісон із дощем за вікном. Любовні відчуття поклав у свою музичну роботу Манін. Нову стихію відкриємо за 5 хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: Романтична поп-композиція «Відчуваєш» про момент, коли між двома людьми виникає сильний емоційний зв'язок. Для Маніна це один із найпомітніших релізів останнього часу, який доповнив його каталог після відомих композицій. А наші поради з оздоровлення нігтів стануть в нагоді вам цього літа.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16.22 на нашому студійному годинничку про японський педикюр. Головний б'юті-тренд літа 2026 поговоримо сьогодні. Про манікюр ми вже говорили, по суті це те ж саме, але деякі відмінності таки є. Як пише Юлічка, наше улюблене видання Woman and Home, після популярності майже непомітного ефекту макіяжі та манікюрі, індустрія краси дедалі більше робить ставку на здоров'я. Саме тому японський педикюр стрімко завойовує популярність.
2: Тож, японський педикюр – це процедура, спрямована на відновлення здоров'я та природного вигляду нігтів, а не на кольорове покриття. Техніка походить із Японії та базується на використанні спеціальних мінеральних паст, які насичують нігтьову пластину корисними компонентами. Після цього нігті полірують до природного дзеркального блиску, одночасно покращують їхню структуру та загальний стан стоп.
0: Хоча у різних салонах окремі етапи можуть відрізнятися, загалом японський педикюр складається з кількох обов'язкових кроків. Тепла ванночка для стоп, яка пом'якшує шкіру,
2: надання форми нігтям,
0: ретельний догляд за кутикулою,
2: видалення огрубілої шкіри,
0: легке відлущування,
2: нанесення мінеральної пасти з подальшим поліруванням нігтьової пластини,
0: увага, закріплення результату спеціальною пудрою, яка утримує поживні речовини та створює природний блиск,
2: завершальний зволожувальний масаж стоп.
0: У результаті стопи відчуваються м'якшими, зволоженими, а нігті набувають здорового, охайного вигляду без жодного лаку. А головна різниця між звичайним і японським педикюрами полягає у філософії догляду. Класичний педикюр передусім орієнтований на декоративний результат. Ніготь стає основою для кольорового лаку, гелю чи дизайну.
2: У японському педикюрі немає ні кольорового покриття, ні будь-якого шару, який приховує поверхню нігтя. Усі етапи процедури спрямовані на зміцнення нігтьової пластини та покращення її стану зсередини.
0: Ще одна відмінність – накопичувальний ефект. Якщо звичайний педикюр щоразу починається практично з нуля, то регулярні японські процедури поступово роблять нігті міцнішими, гладкішими та здоровішими.
2: А після педикюру підтримувати результат допоможуть олія чи бальзам для кутикули, а також якісний крем для стоп, який запобігатиме сухості та появі огрубілої шкіри.
0: Тож будьте красивими, здоровими і з гарним настроєм!

0: Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Особисті переконання от Камалі вміє жити і кайфувати в моменті, як от від динамічного танцю із залицяльником. А тепер час прослухати щось свіженьке для наших вух у відповідній рубриці денного драйву. Кому не пощастило сьогодні, хай буде моментом.
1: Соціальна реклама. Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Новолайн.
1: Вітаю у програмі знайомства з перспективними музновинками. На черзі реліз співака Віталія Лобача. Того самого, якого в мережі часто називають сином Віктора Павліка. Так от, Лобач представляє реліз під назвою «Вкраду». Романтичну композицію про кохання, заради якого герой готовий на сміливі вчинки. Трек максимально позитивний, млітній та, звісно, створений у впізнаваному стилі співака. А ще зіркою треку стала Світлана Базаренко. Та сама Світуля з одеського привозу, яку знають багато містян та гостей Одеси. Але головний колорит треку у звучанні – слухаємо.
0: Прослушка. Прослушка на Новолайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Не встигли ми наслухатись ягідний хіт Віталія Лобача з Віктором Павліком, як от нова композиція у нас на столі. До слова, саме в її візуалізації артист анонсував свій великий концерт, який відбудеться в Києві восени цього року. А цей реліз вкрав і наше серденько. Але таке часто стається, коли знайомишся з українськими музичними роботами. Мене звати RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Ну, що його казати, коли це геніально, Юлічка? Ваші кілька теплих слів точно тут не завадять.
3: У мене один висновок. Хто б мене вкрав би і відвіз би, де там, де пальми, манго та й ананас.
2: А от.
3: Залюбки. Я не буду навіть.
2: Пане Віталію, ми вас чекаємо. Ми тут двоє вже готові, купальники завжди з нами. Раптом що закордонні паспорти теж. Там, де манго, ананаси і пальми, там швидше за все знадобиться. Така справа. Ну, от чому і ні? Тільки оце, я думаю, Юлічка, що ж скажуть наші чоловіки? Я думаю, скажуть, їдьте, слава Богу.
3: 100%.
2: Ну, як тобі сама композиція? Давай. Реготали? Треба поговорити.
3: Реготали. Вона, це точно, вона визиває якийсь та сміх, якийсь та усміхнення. Я не знаю.
2: Легку усмішку.
3: Легку усмішку. Я так розумію, вона дуже гарно пасувала би на весілля, да, якісь.
2: От, і я собі таке уявлю. Знаєш, якесь весілля, яке гуляють всім селом, іде там якась тітя Люба, яка готувала стіл на все село, просто запалює, я не знаю як, умовно, до будь-яких дівчат, жінок з цим іменем претензій жодних немає, просто так прийшло.
3: Так.
2: На думку спало, я не знаю, що ще додати насправді. Я думаю, що в цієї композиції є своя аудиторія, і ми навіть з тобою, якщо б нам запропонували, показали, ось дивіться, два квитки, і ми б такі, за море голубе, ля-ля-ля-ля.
3: Так, все точно.
2: Нехай буде для тих, хто хоче потанцювати, і все, що хочеться сказати наостанок. Нехай на тиждень, хоч на кілька днів, без телефонів, друзів, зайвих слів, туди, де пальми, манго і ананас, і хай весь світ чекає з Юлею нас.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катюон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Драйв. Палкого літа. Nova Line запалює хіта.

Відсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: тільки ти і я, і ще можна пальми, море та пісок. Про людину, з якою просто і затишно у спільній роботі фішера і Tones & Dime. Трек про смаком легкості нагадує легкість хмарин, про яку буде наступний сингл «Feels Like Heaven» від Madison Mars згодом.
1: Відбій повітряної тривоги. Харків сьогодні. Захисні
2: укриття. У Харкові тривають роботи з благоустрою та озеленення вулиць. Зокрема, фахівці Харків Зеленбуду створюють велику квіткову композицію на вулиці Європейській. Для цього використовують 11 видів декоративних та квітучих рослин, які власноруч виростили у міських теплицях. Такі роботи зараз проходять в усіх районах Харкова. Нагадаємо, лише за перше півріччя цього року в місті вже висадили понад 660 тисяч квітів. Крім того, міські зелені зони поповнили 4 тисячами кущів та понад 1000 нових дерев, серед яких дуби, сосни, верби та клени.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури помітили, що спека в цей день ще до 40 спекотних днів. Вважалось також, що якщо в цей день миші та свині їдять сіно, то покіс буде невдалим. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Нова Лайн. Тримай свою лінію.
6: Я знову у Харкові. Ти вся розкішна я, нас привітають ці мої колишні.

0: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хіт.

0: Це десь за горизонтом, саме так звучить рай у версії Madison Mars. Додаємо трохи сонця в етер треком «Feels Like Heaven» і шліфуємо вашими щирими привітами на сьогодні в останнє. Хто писав, швидше біжіть і кличте рідних.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 16.52, просто зараз в нашій студії. Останні привіти озвучить Юля.
2: Вітаю Катерину з успішною здачею екзамена на магістратуру. Ура! Тепер можна видихнути та нарешті відпочити. Твоя буся Маринка. І ще від Маші привіт рижулі Лесі з Північної Салтівки. На жаль, сьогодні із-за дощу не пішли на пляж, тож чекаю в мене на гарячий чай зі смаколиками.
0: Теж непоганий варіант.
2: На цьому... Отаке літо.
0: Таке чайове, я б сказала, зігріваюче. На цьому денний драйв оголошую завершеним. Завтра четвер, тож завтра й почуємось.
2: Готуйте каву з корицею на 13-ту.
0: А ввечері тримайте хвилю позитиву. Бувай, Локтіон.
2: І тобі, папа Катіон.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: східних нотах заснований трек «Лами», її оригінальний вокал красиво перетікає у завершальні акорди денного драйву. Не підведи натяк на те, що цей вечір треба провести з користю для себе. Відпочивайте і набирайте сил, а у новій годині слухайте оновлений інформаційний випуск. Рівно 17:00 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Росія атакувала Київ дронами, є загиблі та поранені. У повітряних силах заявили про збиття російського літака Су-35. Країни НАТО виділять Україні в цьому році 70 мільярдів євро. Україна та Німеччина підписали угоду про спільне виробництво ракет. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Сьогодні зранку та вдень росіяни атакували Київ безпілотниками. Два влучання зафіксовані у Деснянському районі. На Троєщині біля ринку спалахнула пожежа. Наразі відомо про двох загиблих і 8 травмованих. Про це повідомляють міський голова Віталій Кличко та начальник Київської міськвійської адміністрації Тимур Ткаченко. За даними Ткаченко, станом на 16:05 рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Про загиблих мер не повідомляє. Українські військові на східному напрямку знищили ще один літак російських повітряно-космічних сил. Багатоцільовий винищувач Су-35. Про це йдеться в повідомленні повітряних сил ЗСУ. Тож разом із цим збитим бортом від початку повномасштабного вторгнення повітряно-космічні сили РФ втратили вже 437 літаків. В цьому році країни НАТО обіцяють виділити 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання для України. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту НАТО в Анкарі. У документі зазначається, що Україна робить свій внесок у трансатлантичну безпеку. І союзники єдині у своїй непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності. Зазначається, що європейські союзники та Канада зараз фінансують переважну більшість допомоги Україні у сфері безпеки через двосторонні та багатосторонні інструменти. Україна та Німеччина підписали угоду про реалізацію спільного виробництва ракет-безпілотників «Барс». На першому етапі проєкту його фінансуватиме німецька сторона. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Собіга. Усю виготовлену техніку передадуть українській армії. Додамо, що «Барс» – це гібридна крилата ракета-дрон середньої дальності до 800 кілометрів. Зброя призначена для масового виробництва та ударів по інфраструктурі Росії. Серійне виробництво почалося з 2025 року.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 51 копійка, євро – 50 гривень 88 копійок, польський злотий – 11 гривень 85 копійок.
1: Про погоду.
2: 9 липня в Україні загалом буде волого. На півночі прогнозують невеликий дощ та 19 тепла в середньому. На півдні місцями дощитиме, у повітрі плюс 25. На заході від 12 до 18 градусів та незначні опади. На сході очікується дощова погода та плюс 25 в середньому. У столиці України аналогічна погода та від 13 до 22 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
1: Це радіо Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: усмішка, вона ж усмішка, привітна і добра, а посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Літо ритмує далі на Новолайн.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Тільки після удару РФ по Немишлянському району Харкова перша підземна школа у Лозовій готова до роботи. На Харківщині презентували платформу для евакуації та розселення переселенців. В одному з районів Харкова 9 липня тимчасово відключать газ. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
0: 8 липня у Харкові пролунала серія вибухів. РФ вдарила дроном по АЗС у Київському районі, а у Немишлянському районі російські війська вдарили по житловому будинку. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Влучання було у п'ятиповерховий житловий будинок. Щонайменше 2 людини загинули. 42 людини звернулися до медиків після удару РФ по Немишлянському району Харкова. Про це повідомив Олег Синьгубов. Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Зокрема, ворог атакував ракетою КБМ і БПЛА Шевченківський, Холодногірський, Немишлянський та Салтівський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 220 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 44 596 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Лиман, Артільне та у бік населених пунктів Кудіївка та Хатнє. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 2 атаки у бік населених пунктів Куп'янськ, Вузловий та Ківшарівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У Лозовій повністю завершили та ввели в експлуатацію першу підземну школу на базі ліцею номер 10. Повноцінні уроки у форматі офлайн тут планують розпочати з 1 вересня, якщо громада отримує відповідний дозвіл. Про це розповів лозівський міський голова Сергій Зеленський. За його словами, захисна споруда розрахована на 550 дітей. Навесні у підземних класах вже провели перші заходи для школярів. На Харківщині представили електронну платформу «Поруч», завдяки якій жителі області можуть переглянути фото місць тимчасового розташування, ознайомитися з умовами розміщення та забронювати собі місце ще до евакуації. Також в системі відображається інформація про розподіл гуманітарної допомоги. Про це повідомили в прес-службі Харківської обласної військової адміністрації. У системі можна переглянути фото вільних кімнат у місцях тимчасового проживання, а також забронювати ліжко-місце ще до самої евакуації. Йдеться у повідомленні. В ОВА зазначили, що після двотижневого тестування порталу кількість людей, які погоджуються на евакуацію, зросла на 73%. У четвер, 9 липня, у Шевченківському районі Харкова тимчасово припинять газопостачання через проведення робіт на системі газових мереж. Без газу залишаться мешканці будинків на проспектах Перемоги, Людвіга Свободи та вулиці Архітекторів. Про це 8 липня повідомили в Харківській міській філії газмережі. Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньої будинкової системи газопостачання відповідно до вимог правил технічної експлуатації систем газопостачання, йдеться у повідомленні. За даними Нацбанку України, 8 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 50 копійок, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 85 копійок. 9 липня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода, подекуди дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Увага. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Онлайн.
1: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові тривають роботи з прибирання аварійних та сухостійних дерев, які можуть бути небезпечними для перехожих і транспорту. Зараз комунальники Харків-Зеленбуду працюють на бульварі Юрєва. Вони спилюють старі та пошкоджені дерева, розпилюють стовбури та одразу вивозять деревину, щоб звільнити прохід. Паралельно роботи ведуться і в приватному секторі міста. Зокрема, фахівці підприємства «Благоустрій» лише за минулий місяць прибрали на деяких ділянках майже 30 небезпечних сухостоїв.
4: Реклама, яка чіпляє.
1: В Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.

0: дзвінкі згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Наші пращури помітили, що спека в цей день ще до 40 спекотних днів. Вважалось також, що якщо в цей день миші та свині їдять сіно, то покіс буде невдалим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.
1: Пам'ятаєш, як ближливі раділи сонце так.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: В Києві зросла кількість загиблих. Країни НАТО виділять Україні в цьому році 70 мільярдів євро. Біля окупованої Ялти морський дрон СБУ уразив танкер тіньового флоту РФ. Марта Костюк – півфіналістка Вімблдону. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сьогодні росіяни кількома хвилями атакували Київ безпілотниками. Влучання зафіксовані у Деснянському районі міста. Наразі відомо про 3 загиблих і 10 поранених, повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, 8 людей госпіталізували. Увечері російські дрони знову атакували столицю. У Деснянському районі є влучання у 25-поверховий житловий будинок на рівні 16-го поверху. Інформації про постраждалих поки що немає. Країни НАТО в цьому році обіцяють виділити 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання для України. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту НАТО в Анкарі. У документі зазначається, що Україна робить свій внесок у трансатлантичну безпеку, і союзники єдині у своїй непохитній підтримці України. Зазначається, що європейські союзники та Канада зараз фінансують переважно більшість допомоги Україні у сфері безпеки через двосторонні та багатосторонні інструменти. Зранку біля окупованої Ялти морський дрон СБУ «Сі Бебі» уразив танкер тіньового флоту РФ «Блу». Про це повідомили в СБУ. Удар прийшовся по кормовій частині танкера, внаслідок якого він зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона СБУ намагались працювати ворожа авіація, але безрезультатно повідомили в СБУ. Зазначається, що танкер «Блу» перебуває під санкціями Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Марта Костюк – півфіналістка Вімблдону. У чвертьфіналі українська тенісістка здолала італійку Жасмін Паоліні 6-3, 6-2. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшла до цієї стадії на Вімблдоні. У півфіналі Костюк зіграє проти переможниці матчу чешки Лінди Носкової та бельгійки Елізи Мертенс. Гра відбудеться у четвер, 9 липня, не раніше 17:30.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 51 копійка, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 85 копійок.
0: Про погоду.
1: 9 липня в Україні загалом буде волого. На півночі прогнозують невеликий дощ та 19 тепла в середньому. На півдні місцями дощитиме, у повітрі плюс 25. На заході від 12 до 18 градусів та незначні опади. На сході очікується дощова погода та плюс 25 в середньому. У столиці України аналогічна погода та від 13 до 22 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Дійти до найближчого укриття.
1: Соціальна реклама.
0: Та порядок.
2: Более 1 300 000 погибших і ранених. Тисячі розбитих судеб. І сотні потеряних дней жизни. Офіційна статистика РФ не показує всю картину війни з Україною. Но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль нам Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: Λίτο.
1: Nova Line.
2: Radio of your summer. Nova Line.
1: Λίτο. Nova Line.
3: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: Новини.
1: 42 людини звернулися до медиків після удару РФ по Немишлянському району Харкова. Перша підземна школа у Лозовій готова до роботи. На Харківщині презентували платформу для евакуації та розселення переселенців. В одному з районів Харкова 9 липня тимчасово відключать газ. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 8 липня у Харкові пролунала серія вибухів. РФ вдарила дроном по АЗС у Київському районі, а у Немишлянському районі російські війська вдарили по житловому будинку. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Влучання було у п'ятиповерховий житловий будинок. Щонайменше 2 людини загинули. 42 людини звернулися до медиків після удару РФ по Немишлянському району Харкова. Про це повідомив Олег Синігубов. Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Зокрема, ворог атакував ракетою КБМ і БПЛА Шевченківський, Холодногірський, Немишлянський та Салтівський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 220 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 44 596 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Лиман, Артільне та у бік населених пунктів Кудіївка та Хатнє. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 2 атаки у бік населених пунктів Куп'янськ, Вузловий та Ківшарівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У Лозовій повністю завершили та ввели в експлуатацію першу підземну школу на базі ліцею номер 10. Повноцінні уроки у форматі офлайн тут планують розпочати з 1 вересня, якщо громада отримує відповідний дозвіл. Про це розповів лозівський міський голова Сергій Зеленський. За його словами, захисна споруда розрахована на 550 дітей. Навесні у підземних класах вже провели перші заходи для школярів. На Харківщині представили електронну платформу «Поруч», завдяки якій жителі області можуть переглянути фото місць тимчасового розташування, ознайомитися з умовами розміщення та забронювати собі місце ще до евакуації. Також в системі відображається інформація про розподіл гуманітарної допомоги. Про це повідомили в прес-службі Харківської обласної військової адміністрації. У системі можна переглянути фото вільних кімнат у місцях тимчасового проживання, а також забронювати ліжко-місце ще до самої евакуації. Йдеться у повідомленні. В ОВА зазначили, що після двотижневого тестування порталу кількість людей, які погоджуються на евакуацію, зросла на 73%. У четвер, 9 липня, у Шевченківському районі Харкова тимчасово припинять газопостачання через проведення робіти на системі газових мереж. Без газу залишаться мешканці будинків на проспектах Перемоги, Людвіга Свободи та вулиці Архітекторів. Про це 8 липня повідомили в Харківській міській філії газмережі. Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньої будинкової системи газопостачання відповідно до вимог правил технічної експлуатації систем газопостачання, йдеться у повідомленні. За даними Нацбанку України, 8 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 50 копійок, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 85 копійок. 9 липня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода, подекуди дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Харків оговтується від чергової хвилі російських обстрілів. Напередодні ворог завдав удару 4 керованими авіабомбами по Шевченківському району. Внаслідок атаки поранень зазнали щонайменше 20 харків'ян. Одна людина загинула. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, руйнувань зазнали житлова багатоповерхівка, автомобілі поруч, а також два лікарняні заклади. Комунальні служби одразу стали до ліквідації наслідків ударів. Оскільки загроза нових російських атак залишається цілодобовою, харків'ян закликають бути максимально обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
4: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів.

0: Вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Наші пращури помітили, що спека в цей день ще до 40 спекотних днів. Вважалось також, що якщо в цей день миші та свині їдять сіно, то покіс буде невдалим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: У повітряних силах заявили про збиття російського літака Су-35. Україна та Німеччина підписали угоду про спільне виробництво ракет. Норвегія виділяє понад 260 мільйонів євро на закупівлю ракет до «Петріот» для потреб України. Біля окупованої Ялти морський дрон СБУ уразив танкер тіньового флоту РФ. Марта Костюк – півфіналістка Вімблдону. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Українські військові на східному напрямку знищили ще один літак російських повітряно-космічних сил – багатоцільовий винищувач Су-35. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Тож, разом із цим збитим бортом від початку повномасштабного вторгнення повітряно-космічні сили РФ втратили вже 437 літаків. Україна та Німеччина підписали угоду про реалізацію спільного виробництва ракет-безпілотників «Барс». На першому етапі проєкту його фінансуватиме німецька сторона. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Собіга. Усю виготовлену техніку передадуть українській армії. Угоду Собіга підписав разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Додамо, що «Барс» – це гібридна крилата ракета-дрон середньої дальності до 800 кілометрів. Зброя призначена для масового виробництва та ударів по інфраструктурі Росії. Уряд Норвегії оголосив про виділення Україні 3 мільярдів норвезьких крон – це 268 мільйонів євро – для закупівлі ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті норвезького уряду. Зазначається, що Норвегія спільно з Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме нові ракети для потреб українських сил оборони безпосередньо із заводу у США в межах механізму «Пьорл». Зранку 8 липня біля окупованої Ялти морський дрон СБУ «Сі-Бейбі» уразив танкер тіньового флоту РФ «Блу». Про це повідомили в СБУ. Удар завдали по кормовій частині танкера, внаслідок якого він зазнав суттєвих пошкоджень. Зазначається, що танкер «Блу» перебуває під санкціями Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Марта Костюк – півфіналістка Вімблдону. У чвертьфіналі українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні 6-3, 6-2. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшла до цієї стадії на Вімблдоні. У півфіналі Костюк зіграє проти переможниці матчу чешки Лінди Носкової та бельгійки Елізе Мертенс. Гра відбудеться у четвер 9 липня не раніше 17:30.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 51 копійка, євро – 50 гривень 88 копійок, польський злотий – 11 гривень 85 копійок.
0: Про погоду.
1: 9 липня в Україні загалом буде волого. На півночі прогнозують невеликий дощ та 19 тепла в середньому. На півдні місцями дощитиме, у повітрі плюс 25. На заході від 12 до 18 градусів та незначні опади. На сході очікується дощова погода та плюс 25 в середньому. У столиці України аналогічна погода та від 13 до 22 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в

0: Социальна реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо. Зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
7: Новолайн.

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «допуття».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: ранків сьогодні.
1: У Харкові, попри війну, активно розвивається малий та середній бізнес. Лише за перше півріччя у місті офіційно зареєструвалися понад 5,5 тисяч нових підприємців. Крім того, Харків обирають і бізнес-переселенці. За даними податкової служби, за останні 6 місяців юридичну адресу на Харківську змінили майже 200 ФОПів. Загалом, станом на початок липня, у Харкові працюють вже понад 120 тисяч фізичних осіб-підприємців. У профільному департаменті міської ради зазначають, така активність бізнесу є ключовою для економічного відновлення Харкова. Це не лише створення нових робочих місць, а й фінансова

0: Служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Наші пращури помітили, що спека в цей день ще до 40 спекотних днів. Вважалось також, що якщо в цей день миші та свині їдять сіно, то покіс буде невдалим. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Усмішка, вона ж усмішка, привітна і добра. А посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 20-та година. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Вітаю на інформаційній хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди у цей час обговорюємо важливі події регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А поки, Олегу Васильовичу, вітаю вас.
2: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
1: У цій програмі зупинимось на ситуації з обороною Харківщини та актуальних проєктах Харківської обласної військової адміністрації. Олегу Васильовичу, як можна оцінити поточний рівень захисту повітряного простору Харківщини?
2: З одного боку, це важке питання, тому що постійно, скажімо так, наші сили повітряної оборони ведуть бій за небо Харківщини. Значить, якщо раніше характер цих дій складався те, що ворог, скажімо так, пріоритетно атакував вночі, то наразі тактика абсолютно змінилася. 24/7 ведуться активні бойові дії у повітряному просторі. Це і молні, це і FPV-дрони, це і шахеди, герані, реактивні шахеди, герань треті, інший мотлок, який ворог постійно запускає на територію Харківської області для того, щоб і тероризувати місцеве населення, не давати працювати бізнесу і вражати нашу цивільну, перш за все, цивільну інфраструктуру. Постійно наші підрозділи ДСНС перебувають на ліквідаціях наслідків. Ворог ускладнив це ще тим, що б'є повторними ударами саме по працівникам ДСНС. На жаль, у нас є трагічні випадки співчуття сім'ям рідним всіх загиблих наших рятівників-героїв. Тим не менше, всі працюють, всі служби працюють в посиленому режимі, як завжди, для того, щоб і оперативно ліквідовувати наслідки і рятувати наших людей. Щодо повітряної оборони, ми не стоїмо на місці, постійно нарощуємося, постійно залучаємо нові засоби ураження. Це і дрон проти дрону. Постійно нарощуємо ті групи, які працюють. І тут, знову ж таки, лише хочу подякувати нашим військовим, які 24/7 відповідно боронять наше місто, нашу область від ворожих атак.
1: Також вже кілька місяців на Харківщині працює пілотний проєкт Міноборони про приватні групи ППО. Яку ефективність вони показали за цей час у нашому регіоні, якщо вже є якась статистика?
2: Статистика, звичайно, є, ми її аналізуємо щодня, постійно проводимо консультації з нашими військовими, що працює більш ефективно, що менш ефективно, там, де більш ефективно, звичайно, нарощуємо ці всі позиції. Казати про цифри не можемо, це закрита інформація із зрозумілих причин. Тут лише скажу, що єдиного засобу, як панацеї, від всього ворожого, скажімо так, те, що летить на нас, її немає просто. Тому це комплекс заходів, які ми маємо працювати. Пасивна, активна оборона, засоби, РЕП, радіолокаційне виявлення. Це все ми маємо посилювати однозначно. Далі постійно маємо, відповідно, готувати наших пілотів, які працюють дронами проти ворожих дронів, застосовувати новітні засоби, новітні розробки. У нас є повна комунікація із всіма виробниками, які представлені на території України. Всі вони перебувають, їх представництво перебувають тут для того, щоб більш злагоджено, більш ефективніше, скажімо так, впроваджувати нові ідеї, які вони чують від наших військових.
1: Цікавить дуже також оперативна ситуація на Вовчанському та Куп'янському напрямку. Бачимо у зведеннях, що ворог не покидає спроби захопити ці населені пункти. Тож, яка там ситуація наразі?
2: Я вам скажу так, не лише Вовчанський і Куп'янський напрямок, звичайно, там найважче, напевно. Там ворог сконцентрував свої, напевно, найбільші сили. Поряд з тим Ізюмщина так само досить важкий, Бурівський напрямок. Північ нашої території, Казача Лопань, Дергачівський напрямок, так само досить важкий. Ворог всюди намагається просунутись, постійно атакує 24/7, постійні штурмові дії. За добу це більше 200 боєзіткнень по всім нашим фронтам. Ця цифра не зменшується. Це свідчить про те, що ворог не залишив своїх ідей щодо можливої там окупації або просунення вглиб нашої території. Боєзіткнення, атаки відбуваються по всіх напрямкам. Тому наразі істотних змін по лінії фронту немає. Лінія фронту наразі у нас стабільна по області. Звичайно, ворог, розуміючи це, що у нього немає ніяких успіхів, він і активізує ось такі, скажімо, терористичні далі нахили, обстріли в цивільних населених пунктів, цивільних автівок, зупинок там автотранспорту. Міста Харкова просто цілить дронами по житлових будинках, по багатоповерхівках тощо. Тому ще раз принагідно нагадую нашим людям, нашому населенню те, що потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
3: Звісно, це важко, тому що у нас вони лунають майже постійно, але тим не менш, звісно, що нагадуємо про те, що треба слідкувати і бути максимально пильними, тому що ворог не полишає жодних спроб тероризувати наше населення, незламних харків'ян. Також пропоную поговорити про нашумівший проєкт «Карпатська зміна». Уже друга зміна дітей на Харківщині, власне, відпочиває в Карпатах, в таборі. Тож, Олегу Васильовичу, чи, можливо, планується третя зміна відпочинку дітей з Харківщини? І, можливо, чи є інші проєкти для відпочинку та відновлення дітей Харківщини? Бо зараз літо – така максимальна пора для такого відпочинку.
2: Ну, знаєте, почну з того, що проект «Карпатська зміна», дійсно, він реалізується за ініціативи президента України Володимира Зеленського, а також Української асоціації футболу. 15 червня на Харківщину повернулися перші 100 дітей, які впродовж 2 тижнів відпочивали на Львівщині в межах проєкту цього «Карпатська зміна». І в той же день, фактично, наступна черга, ще 100 дітей виїхали на наступні 2 тижні. Значить, це діти військовослужбовців, працівників ДСНС, Національної поліції, інших наших служб, які фактично цілодобово працюють на нашу оборону, на ліквідацію наслідків ворожих атак. Значить, цей проєкт цікавий чим? Те, що діти можуть на відносно безпечній території України відпочити, трохи реабілітуватися від того, де вони перебувають зараз постійно під повітряними тривогами, ударами і все інше. Значить, цей проєкт передбачає не лише відпочинок, а й такі спортивні, фізичні активності дітей. Звичайно, передусім це футбол, однак не футболом єдиним. Там і екскурсії, там і культурний розвиток, там і творчість. Тут залучені досить великі, скажімо так, професіонали для того, щоб забезпечити такий цілодобовий досуг наших дітей, щоб вони якомога менше користувалися гаджетами. Звичайно, що повністю цього уникнути неможливо, враховуючи сучасний світ. Однак, по максимуму вже діти зверталися до нас, кажуть, дайте нам трохи відпочити, просто побути так сам на сам. Однак, все одно, ми маємо і зробили це, що вони були максимально активними на цьому відпочинку. Я хочу принагідно подякувати адміністрації Львівської обласної військової за те, що вони організували це на місці, скажімо так. І якщо це, знову ж таки, футбол або інші спортивні тренування, то це професійні тренери. Якщо це культурні заходи, то це професійні гурти, відомі гурти, які приїздять до наших дітей познайомитися, виступити перед ними. Якщо це активності якісь творчі, то це професійні колективи місцевих закладів освіти, культури, так, і інші. Тобто ми максимально підійшли професійно до цього. Звичайно, що діти перебувають у безпеці, і коли ми спілкуємося з ними і з їх батьками, максимально позитивні відгуки, і, звичайно, кажуть, ми хочемо ще. Звичайно, що у нас потреба значно більше, ніж 200 дітей. Це, скажімо так, була проба, це перший пілотний проєкт. Він вже, можна констатувати, зарекомендував себе дуже позитивно, і є вже ініціативи щодо його продовження. Можливо, цього літнього періоду або сезону, або на наступні точно.
3: Якщо ми вже заговорили про дітей, то на одному з нещодавних спілкувань з журналістами також було зазначено, що перший підземний дитсадок у Пісочині вже добудовано. Тож тепер цікаво, коли його буде введено в експлуатацію і на яких етапах, можливо, розбудова інших підземних дитсадків нашої області?
2: Ну, я скажу так, це дійсно був унікальний пілотний проєкт, не лише на Харківщині, а це перший дитячий садочок підземний підземного бомбосховища, підземного укриття, який реалізовувався на території України.
4: Та порядок.
2: Значить, він охоплює понад 500 дітей. Він вже завершений, він вже добудований. Зараз очікуємо просто сертифікат введення в експлуатацію. Можливо, на цей час, коли наша програма вийде в ефір, то він вже буде отриманий.
4: Тривога.
2: І ми вже днями розраховуємо те, що там вже з'являться перші відвідувачі.
4: та порядок.
2: Це дуже позитивно, це дуже правильно. Це, знову ж таки, перший пілотний проєкт. За прикладом цього, міністерство розробило на цей рік спеціальну програму, виділило мільярд гривень. Звичайно, що це невеликі кошти в масштабах країни. З цього мільярду ми отримали ще можливість збудувати один дитячий садочок підземний у Дергачах.
4: Зберігайте спокій та порядок.
2: Однак, знову ж таки, цього достатньо, звичайно, ні.
4: Повітряна тривога.
2: Шкіл на кінець року буде 30 по області, 60 по Харкову.
4: Зберігайте спокій та порядок.
2: Тому дошкільна освіта, вона досить, скажімо так, посідає. Однак те, що ми почали реалізовувати ці проекти, це вже добре.
4: Ну,
2: звичайно, лише нарощувати потрібно.
4: Та порядок.
3: І якщо ми вже про це говоримо, то і поговоримо трошки про молодь, адже нещодавно також за ініціативи президента України було створено регіональний молодіжний конгрес та проведено його установче засідання. Олегу Васильовичу, розкажіть, будь ласка, якою буде мета цього конгресу та якою ви тепер бачите співпрацю ХОВА з молоддю Харківщини?
2: Ну, ви знаєте, перш за все, що ось ми відзначали 30-ту річницю прийняття Конституції України, основного нашого закону. І тут основні положення цього закону – те, що вся влада в країні належить саме народові України, і досить активна частина цього народу – це молодь. Да? І молодь є активним учасником переломних подій для нашої країни, і в тому числі європейського вибору за ті принципи, за які зараз воюють на фронті наші військові. На останньому конгресі місцевих та регіональних влад при президенті, який відбувався на Закарпатті, місцева молодь вийшла з ініціативою теж долучитися до цього майданчику, який вже зарекомендував себе за кілька років досить ефективно, так, ефективне спілкування між органами місцевого самоврядування, органами центральної влади, представництвами, Кабміном, всіма міністерствами, фактично парламентом і президентом. І те, що на цьому конгресі конкретно обговорюються проблемні питання і одразу приймаються рішення. Там робляться відповідні доручення тощо. І молодь вийшла з ініціативою, що вони хочуть долучитися в тому чи іншому форматі до цього проєкту, де обговорюється, скажімо так, реальність і майбутність нашої фактично країни. І указом президента було введено, скажімо так, в дію цього конгресу палату молодіжного конгресу, так, і дійсно ми провели перші установчі збори, обрали голову, її двох заступників, секретаря, і він вже почав працювати для того, щоб представляти інтереси Харківщини, інтереси молоді, так, щоб був голос молоді Харківщини на великому конгресі.
3: Це дуже важливо, адже, як ми сказали, молодь – це наше майбутнє. І Олегу Васильовичу наша розмова добігає кінця. Дякую вам за неї.
2: І вам дякую.
1: Нагадаю, про актуальні події нашого регіону традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20-й. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові – 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку «Радіо Плеєр» без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Бережіть себе і до нових зустрічей.
0: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
5: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Телеграм и Ватсап.
0: Социальная реклама.
6: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
7: Алло, це це служба порятунку нервів.
8: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
9: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
10: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
9: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
11: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
9: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
12: Radio Station Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
3: Увага!
4: Повітряний тариф. З Альоною Хатіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю.

приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру, серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато, затишок, прихисток, спокій, протилежності мали майже.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Глибина музичного стилю. Це Нова Лайн.

0: from Nova Line.
1: Hot summer with hot hits.
2: А я пройшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: на касовій стрічці.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь у укритті. Зберігайте спокій і порядок.
0: Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотинки. Я вітаю вас, гарненьки. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Можете собі зручненько, я до мене, і ви до мене, близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Воли та осі». Осі. Не бзж, а осі. Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Якось запріг селянин волів, навантажив воза пшеницею та й повіз до міста продавати. Не щастить нам, соне, каже половий віл до чорного. Віз важкий, то ще під горою тягти. Та нічого, відповідає чорний. Всенький ранок у місті пошимтватимемо, та повернемось у порожні. Та знаю, зітхає половий. Але я за жнива так нарубився, що вже геть знесилив. Ой. О, нещасний, відмовляє чорний. Нарікаєш, а забув, що ми все літо паслися. І відпочивали. Так йшли вони собі потихеньку. Помаленьку. Аж раптом почули позаду. А риб, риб, риб, риб, риб. Чуєш? Питає половий. Чує. То осі риплять. Риб, риб, риб, риб, рипіли осі. Рипіли на узвозах і на рівному, відповідаючи на кожен крок волів. А вони, витягши шеї, поволі тягли воза і стихо розмовляли. Раптом половий віл зупинився.
2: Це рипіння по серцю мені скромандить. Слухайте, любі,
1: обернувся він до оси.
2: Це ми тягнемо воза, а не ви. Чого ж ви так волаєте, а? Хто почує, подумає, що лише ви працюєте.
1: І воли поплентились далі.
2: Оце нагримав я на них,
1: каже половий.
2: Ніби полегшило на душі, а?
1: Аби ж то тільки осі рипіли, відмовив чорний.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Є й людей і звірів чимало, що так само ведуть себе зухвало. Вважають, що світ без них перевернеться. От про що у казці йдеться. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:00.

налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами. В Україні північ.

Софія Сонцем. А нова лайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон. І в цьому випуску звернемо увагу на красу епітетів в українській мові. Розповісти про найпоетичніші з них допоможе Юлія Локтіонова.
2: Жаристе сонце тонуло в бразолійному небі. Чимало красивих слів містить наша мова. Тому сьогодні розкажемо про кольори, які можна описати незвичними для побутової мови прикметниками. Приміром, барвінковий – це світлоблакитний. Жаристий – це колір жару, яскраво-червоний. Миртовий – це відтінок темно-зеленого. А смарагдовий – це колір коштовного смарагду, яскравий відтінок синювато-зеленого. А ще кубовий – це насичено-синій, колір індиго. Бразолійний – колір сандалу, глибокий темно-синій. Брюнелевий відтінок – це колір стилих ягід шовковиці. А кармазиновий – темно-малиновий.
1: Неймовірно поетично. Дякую за таку цікаву інформацію, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.